0: Boa Vila, gozado ciclo Cinema Estrelas na Pedreira, con títulos como A Rapaza Zurda ou A Receita Perfecta. Na fin de semana vive o Memorial Ricardo Portela cos pasarrúas e a mostra de instrumentos tradicionais. E o sábado 11 agardámoste na Romaría de San Bieito de Lérez, coa tradicional mexilloada popular e gran verbena coa Orquestra Sinfonía. Descobre todos os horarios en pontevedra.gal. Vive as nosas tradicións, Concello de Pontevedra.
1: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.